0: biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nibdew biftit kuntest storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-qerda li ġabet magħha it-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni, ħolqu l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-passi l-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu l-għan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk tan-Netherlands mit 12 membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta li ċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li rawhem sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej inkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk is-saħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fi 2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l-quddiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'qosma bħall-ażil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. U l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom. Estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie ffirmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum bl-adesjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iżgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Minn barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari. Dawn huma numerużi u kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat f'suġġett. Imma kif jaħdmu?
3: Meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, jaf ninnutaw li xi termini jixtiebħu ħafna. Iżda mhux kollha jirreferu għall-istess ħaġa. Dan huwa l-każ pereżempju tal-kliem Kummissjoni u Kumitat. L-ewwel waħda tirreferi għall-Kummissjoni Ewropea li hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. It-tieni waħda jiġifieri l-kelma Kumitat tirreferi għall-kumitati parlamentari li jagħmlu parti mill-Parlament. Qed ħossukom xi ftit mitlufin? Ejjew nippruvaw niċċaraw dan kollu.
2: Minn barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari li jiltaqgħu regolarment fi Brussell. Id-dibattiti tagħhom huma pubbliċi u tistgħu issegwuhom online. Iżda kif jiġu formati dawn il-kumitati?
3: Fil-bidu ta' kull leġislatura ġdida, il-Parlament jiddeċidi li ma' membri se jagħmlu parti minn liema kumitati. Id-daqs tal-kumitati ivarja b'mod konsiderevoli skont l-isfera ta' kompetenza tagħhom. Per eżempju, fl-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura, il-kumitati għandhom bejn 25 u 90 membru. Il-kompożizzjoni politika tagħhom dejjem tirrifletti dik tal-Parlament kollu kemm hu. Fl-ewwel laqgħa ta' kumitat parlamentari, il-membri tal-kumitat il-ġdid jeleġġu l-buro tagħhom, jiġifieri President u massimu ta' 4 Viċi Presidenti. Bħal President u l-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, dawn ukoll għandhom mandat ta' sentejn u nofs. Kull kumitat għandu wkoll is-segretarjat tiegħu, li d-daqs tiegħu ivarja skont id-daqs tal-kumitat. Kemm hemm kumitati u liema oqsma jkopru?

0: Hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni, kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati tan-nkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporanji speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-Saħħa Pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-Kumitati Speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal sena, iżda ġi estiż bit-3 xhur. Fi 15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-bqija tad-dinja, kif ukoll 8 kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjonaw studji u wettqu 6 missjonijiet, u din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni b'isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminat mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lil kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-Presidenti tal-Kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-President minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' 2 u nofs. Dan huwa l-kor politiku li jikkoordina l-ħidma tal-Kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejnietom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu l-intqal ftit kliem, Kumitat Parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju r-rapporti għas-sessjonijiet plenarji.

0: Il-tenta Pariġi huwa trattat internazzjonali li legalment jorbot u li ġie adottat fil-2015 waqt il-COP 21. Il-COP hija konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima li tiġi organizzata kull sena. L-għana u lini tal-ftehim huwa li t-tisħin globali jinżamm ferm inqas minn 2 gradi Celsius, idealment 1.5 gradi Celsius, meta mqabbel mal-livelli pre-industrijali. Dan iġbor fiħdanu kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja bis-saħħa ta' impenn komuni biex inaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Kull pajjiż jistabbilixxi l-miri tiegħu magħrufa bħala kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali u l-pajjiżi ilhom mill-2015 jaġġornaw dawn il-miri kull 5 snin. Il-ftehim jinkludi mekkaniżmi għat-trasparenza, ir-rappurtar u l-finanzjament għall-klima. Il-pajjiżi żviluppati huma mistennija wkoll li jappoġġjaw lil dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-sforzi ta' adattament u mitigazzjoni.
1: L-Unjoni Ewropea rratifikat il-ftehim ta' Pariġi fil-2016 u bekk poġġietu fil-qalba tal-politika tagħha dwar il-klima. Biex twettaq l-impenni tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea fil-2019 nediet il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Dan huwa pjan wiesa bilan li jitrasforma kif l-Ewropej jgħixu, jivvjaġġaw, jipproduċu l-ikel u jwettqu n-negozju. Dan jinkludi politiki dwar l-enerġija, il-mobilità, l-agrikoltura u l-biodiversità. Dawn kollha tfasslu biex jitrasformaw l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea f'waħda sostenibbli. Fil-2020, l-Unjoni Ewropea stabbiliet miri klimatiċi aktar ambizzjużi għal hija nifisha b'impenn li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'tal-inqas 55% sal-2030 meta mqabla mal-livelli tal-1990. L-għana ħari huwa li tintilħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-miri stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew saru liġi fil-2021. Il-liġi Ewropea dwar il-klima tistabbilixxi miri li jorbtu lill-istati membri kollha u tinkludi miżuri biex jinżamm rekord tal-progress u jiġu aġġustati l-azzjonijiet skont il-bżonn. Minn enerġija nadifa għal ekonomiji ċirkolari, din il-liġi qed issawwar mill-ġdid il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea biex jintlaħqu l-għanijiet tal-ftehim ta' Pariġi.
0: Il-Parlament Ewropew kien strumentali fit-tfassil tal-azzjoni klimatika tal-Ewropa. Kien il-Parlament l-insista li l-mira tan-neutralità

0: klimatika għall-2050 issir torbot legalment. Dan fil-waqt li l-membri tal-Parlament Ewropew baqgħu jiskrutinizzaw il-leġiżlazzjoni biex jiżguraw li l-Unjoni Ewropea twettaq l-obbligi tagħha. Il-Parlament mexxa s-sejħa għall-tranzizzjoni ġusta li tappoġġja lill-ħaddiema u lir-reġjuni l-aktar affettwati mill-bidla biex ma jibqgħux jintużaw aktar il-fuels fossili. U b'mod konsistenti jaħdem favur il-ġustizzja klimatika globali biex jiżgura li l-Ewropa tagħti sehem b'mod ġust għall-finanzjament internazzjonali għall-klima. Mod partikolari għal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Meta nitkellmu dwar tibdil fil-klima, huwa kruċjali li nifhmu minn fejn ġejjin l-aktar ammonti kbar ta' emissjonijiet. Għalkemm iċ-Ċina timmira għan-newtralità karbonika sa 2060, dan il-pajjiż għadu fil-quċċata tal-lista u huwa responsabbli għal kważi terz tal-emissjonijiet globali. Dan l-aktar minħabba l-użu tal-faħam u tkabbir industrijali rapidu. L-Istati Uniti jiġu warajja bl-aktar emissjoni tolijin ġejjin mit-trasport, l-enerġija u l-industrija. Mill-2023 l-hawn, l-Unjoni Ewropea għandha r-raba l-aktar emissjonijiet ta' gassijiet serra fid-dinja wara l-Indja. L-Unjoni Ewropea li ilha tnaqqas l-emissjonijiet b'mod kostanti f'dawn l-aħħar snin hija responsabbli għal madwar 6% tal-emissjonijiet globali. Ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw stabbilew miri ambizzjużi, iżda għandhom bżonn appoġġ finanzjarju u teknoloġiku biex jilħquhom. Xi pajjiżi oħra naqsu għal kollox milli jaġġornaw il-pjanijiet klimatiċi tagħhom, u dan wassal għal tħassib li d-dinja mhix se tilħaq il-mira ta' 1.5 gradi Celsius. Huwa evidenti li mingħajr impenn komuni biex nippreviennu t-tibdil serju fil-klima, is-sitwazzjoni mhix se titjib kif previst mill-ftehim ta' Pariġi. Dan it-tħassib żdied f'Jannar tal-2025 meta ftit wara t-tieni inawgurazzjoni tiegħu, il-President Trump iffirma ordni eżekuttiva biex l-Istati Uniti jirtiraw għat-tieni darba mill-ftehim.
1: Il-ftehim ta' Pariġi jipprovdi qafas iżda r-responsabilità biex dan nibduduh f'realtà taqa' f'idejn kull wieħed minna u kull pajjiż. L-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Parlament Ewropew se jkomplu jippromovu azzjoni klimatika ġusta u urġenti. Wara kollox il-kriżi klimatika ma tarax frontieri u lanqas ir-rispons tagħna għaliha m'għandu jagħmel hekk. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Premio del Público al Cine Europeo 2025. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2025 son Animal, Daumei, Flo, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Animal es una película dramática escrita y dirigida por la cineasta griega Sofía Exarchou. Bajo el cálido sol de Grecia, el grupo de animación de un complejo turístico isleño con todo incluido se prepara para la temporada turística. Kalia es la líder del grupo. Conforme el verano se vuelve más intenso y la presión en el trabajo aumenta, sus noches pasan factura y los problemas de Kalia salen a relucir en la oscuridad. Pero cuando se vuelven a encender las luces, el espectáculo debe continuar.

0: Isu. U li għandu biża ġustifikat ta' persekuzzjoni għal raġunijiet bħal razza, ir-reliġjon, in-nazzjonalità, is-ħobija fi grupp soċjali partikolari jew l-opinjoni politika. Iżda din id-definizzjoni ma tinkludix il-perspettiva tal-ġeneru. Dan wassal għal diffikultajiet biex id-drittijiet tan-nisa jiġu rikonoxxuti fil-liġi internazzjonali dwar ir-refuġġjati. Għalkemm il-ġeneru mhuwiex inkluż f'din id-definizzjoni, il-Konvenzjoni ta' Ginevra dwar ir-refuġġjati, il-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-Konvenzjoni ta' Istanbul flimkien jipprovdu qafas internazzjonali solidu għad-difiża u l-protezzjoni ta' drittijiet tan-nisa u l-bniet li jfittxu protezzjoni. Iżda l-Unjoni Ewropea kif qed tqis il-ġeneru fil-proċeduri tal-ażil tagħha?
1: L-Unjoni Ewropea għandha storja b'saħħitha ta' progress proattiv fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-ġdida kontra diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru. L-Unjoni Ewropea żviluppat sistema Ewropea komuni tal-ażil li tinkorpora elementi sensittivi għal kwistjonijiet tal-ġeneru fit-testi legali. Biex insemmu biss ftit minnhom, fost dawn it-testi legali nsibu direttiva dwar standards għall-kwalifika, direttiva dwar il-proċeduri tal-ażil, kif ukoll direttiva dwar il-kundizzjonijiet tal-akkoljenza. Dawn id-direttivi joffru protezzjoni speċjali lill-individwi vulnerabbli, inklużi n-nisa u t-tfal. Pereżempju, l-proċeduri għall-applikanti għall-ażil iridu jkunu sensittivi għal kwistjonijiet tal-ġeneru. L-intervisti għandhom isiru taħt kundizzjonijiet li jippermettu li l-applikanti jitkellmu dwar il-persekuzzjoni għabbażi tal-ġeneru. Il-membri tal-familja ma għandhomx ikunu preżenti. L-applikanti għandhom ikunu jistgħu jitolbu li jkollhom intervistatur tal-istess sess. U l-personal li jeżamina l-applikazzjonijiet għandu jkollu taħriġ jew aċċess għal parir espert dwar kwistjonijiet ta' ġeneru. Kwalunkwe proċedura bbażata fuq il-kunċett ta' pajjiż tert sikur jew pajjiż ta' oriġini sikur trid tqis il-kumplessità tal-persekuzzjoni għabbażi tal-ġeneru. Persuni li jeħtieġu appoġġ speċjali minħabba l-età, id-diżabbiltà, mart, l-orjentazzjoni sessuali jew bħala riżultat ta' tortura, stupru, jew forom serji oħra ta' violenza psikoloġika, fiżika jew sessuali, għandhom jingħataw assistenza u jingħataw żmien biex jispjegaw it-talbiet tagħhom.
0: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kellha wkoll ir-rwol ewlieni fl-avvanz ta' approċċ sensittiv għal kwistjonijiet tal-ġeneru fil-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar l-ażil. Pereżempju, hija rrikonoxxiet il-vjolenza bbażi tal-ġeneru bħala forma ta' persekuzzjoni u raġuni għall-ażil jew għall-protezzjoni sussidjarja. Dan ifisser li n-nisa li jiffaċċjaw persekuzzjoni minħabba l-ġeneru tagħhom jistgħu jfittxu protezzjoni skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dan kien pass kbir il qoddim minħabba li r-riċerkaturi li l-ġeneru għandu rwol sinifikanti fid-deċiżjonijiet tan-nies dwar il-migrazzjoni. Il-fatturi li waslu lin-nies biex jemigraw mhumiex neċessarjament l-istess għall-irġiel u n-nisa. In-nisa jistgħu jaħarbu minn pajjiżhom minħabba vjolenza bbażi tal-ġeneru, bħal żwieġ forzat, vjolenza domestika jew stupru. Dan huwa partikolarment prevalenti f'pajjiżi bħal Afganistan, il-Bangladesh u s-Somalja. F'Ottubru 2024, il-Qorti tal-Ġustizzja stabbiliet li d-diskriminazzjoni sistematika tat-Taliban kontra n-nisa Afgani tikkostitwixxi persekuzzjoni. B'riżultat ta' dan, l-awtoritajiet fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx għalfejn jiddeterminaw jekk mara jew tifla Afgana li tapplika tirriskjax li tiġi perseguitata jekk tirritorna lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħha. Ir-restrizzjonijiet severi fuq id-drittijiet u l-libertajiet tan-nisa taħt ir-reġim Taliban huma magħrufa sew. Dan ifisser li l-awtoritajiet fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea jistgħu jirrinunzjaw id-dritt tagħhom li jitolbu għal eżamijiet każ b'każ. Iżda mhumiex obbligati jagħmlu dan. Xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bħall-Awstrija u l-Lussemburgu diġa ħabbru li se jkomplu jeżaminaw l-applikazzjonijiet għall-ażil min-nisa Afgani fuq bażi ta' każ b'każ.
1: Ejja nieħdu eżempju ieħor. F'Ġunju 2024, il-Qorti tal-Ġustizzja ntalbet tikkunsidra jekk żewġ tibniet adolexxenti raqini li kienu ilhom jgħixu fin-Netherlands għal 5 snin u li kienu adottaw stil ta' ħajja tal-punent Seta uxit jisu bħala membri ta' grupp soċjali partikolari minħabba twemmin tagħhom fil-valur.

0: Dan iwassalna wkoll biex nikkunsidraw iċ-ċirkostanzi u l-esperjenzi individwali tal-applikanti għall-ażil, mod partikolari n-nisa u l-bniet, li jistgħu jiffaċċjaw persekuzzjoni jew violenza minħabba l-valuri u l-istili ta' ħajja li ħadnu.
1: Dawn l-eżempji juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tindirizza l-isfidi li jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet fil-proċeduri tal-ażil. Iżda jinħtieġ li l-progress ma jieqaf qatt biex jiġi żgurat li drittijiet tagħhom jiġu protetti bisħieħ u li l-approċċi sensittivi għal kwistjonijiet tal-ġeneru jiġu applikati u jittejbu b'mod konsistenti fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.
0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Wasal iż-żmien li nivvotaw. Bejn is-sitta u d-disa ta' Ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswiet għall-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea eletta direttament u l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcast se nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan l-episodju se nkunu qed niddiskutu sistema tal-votazzjoni għall-elezzjonijiet Ewropej.
0: Kull ħames snin, ċittadini Ewropej jażlu l-membri tal-Parlament Ewropew jew l-MEPs li se jirrappreżentawhom. Din is-sena se jiġu eletti 720 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri 15-il membru aktar mis-705 membri fil-Parlament attwali. Kull pajjiż jażel qatt differenti ta' MEPs abbażi tal-prinċipju tal-proporzjonalità digressiva. Dan ifisser li l-pajjiżi popolazzjonijiet akbar jażlu numru akbar ta' MEPs. Iżda kull MEP minn pajjiż akbar jirrappreżenta aktar nies minn MEP minn pajjiż iżgħar. In-numru minimu ta' MEPs li pajjiż jista' jkollu jirrappreżentaw lill-poplu tiegħu huwa ta' 6 u l-massimu huwa ta' 96.
2: Il-proċess ta' votazzjoni għall-elezzjonijiet Ewropej ivarja xi ftit bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, iżda l-prinċipji fundamentali jibqgħu l-istess. F'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-votanti jistgħu jitfgħu l-vot tagħhom għal partit politiku, għal-kandidat individwali jew għat-tnejn li huma. L-elezzjonijiet Ewropej jużaw is-sistema ta' rappreżentanza proporzjonali li jfisser li n-numru ta' seġġijiet li partit jirbaħ fil-Parlament Ewropew huma direttament proporzjonali għan-numru ta' voti li jirċivi dak il-partit.
0: Iżda min jista' jivvota? Biex tipparteċipa fl-elezzjonijiet Ewropej trid tkun ċittadin ta' Stat membru tal-Unjoni Ewropea u tissodisfa r-rekwiżit tal-età tal-vot f'pajjiżek. Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-età tal-vot hija ta' 18-il sena. Fil-waqt li fl-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja u Malta n-nies jistgħu jivvutaw mill-età ta' 16-il sena. U fil-Greċja l-età tal-vot hija ta' 17-il sena.
2: Barra minn hekk, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea residenti f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt li jivvutaw jew f'pajjiż ta' oriġini tagħhom jew fil-pajjiż ta' residenza tagħhom. Iżda kull persuna tista' tuża l-vot tagħha biss f'post wieħed.
0: Allura kif taħdem il-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej? Meta tmur tivvota se tara lista ta' partiti politiċi u kull wieħed minnhom se jkollu l-kandidati preselezzjonati tiegħu stess. Tista' tagħżel il-partit li tixtieq tivvota għalih billi timmarka l-vot tiegħek dejn isimhom. Huwa importanti li tkun taf li meta tivvota għall-partit, il-vot tiegħek jikkontribwixxi indirettament għall-għażla tal-membri individwali tal-Parlament Ewropew minn dak il-partit. Il-partiti jkunu għażlu minn qabel il-kandidati fl-ordni li se jiġu eletti, għabbażi tan-numru ta' voti li jirċievi l-partit. Madankollu f'xi pajjiżi tista' jew tivvota l-lista preselezzjonata jew tagħti voti individwali lill-kandidati fuq dik il-lista.
2: La darba tingħalaq il-votazzjoni jingħaddu l-voti u s-sem tas-siġġijiet ta' kull partit fil-Parlament Ewropew jiġi determinat għabbażi tal-proporzjon ta' voti li jkun irċieva. Dan jiżgura li l-partiti politiċi kollha jkunu rappreżentati fil-proporzjon mal-livell ta' appoġġ li rċivew mingħand il-votanti.
0: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenzaw wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea.